0: 皆さんこんにちは。9月3日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 郷土料理って奥深いよね。
0: 향토음식은정말깊이가있는것같아。立秋も過ぎ、暦の上では秋ですけど、先生、はい、残暑が続いてますよね。
1: まあ、残暑っていうか、まだまだ暑い日もありますよね。
0: これから約1ヶ月間は残暑が続くかもしれませんね。
1: なんか年々それが増えてるような
0: 気がしますけどね。長くなってますよね。はい、残暑하면늦더위죠。정말늦더위인지아직도본격적인더위가끝나지않은건지조금아직도좀더울거는같은데まあでもですね、もうしばらくしたら涼しくなるのではないかという、まあ期待感もありますので、皆さん頑張ってください。

0: いよ、なんて言われたことあったよ。
1: へえ、確かに出張行く前に郷土料理とか調べておくのも手かもね。
0: 雑談とかでも使えるからね。どこのが美味しかった？
1: それは甲乙つけがたいな。どこも多種多様でよかったよ。
0: そういえば、今度韓国出張だったよね。韓国の郷土料理も教えてよ。
1: それは任せといて。
2: 11ページ、口になじませる。
3: 오늘의 문형 입에 익히기 요では。
2: こんなに簡単なこともできないようでは話にならないよ。
3: こんなに簡単なこともできないようでは、이렇게간단한일도できないようでは못해서야話にならないよ。말이안되지。
2: 人の話を最後まで聞けないようでは、いいリーダーにはなれません。
3: 다른사람의말을사이고마데키케나이끝까지듣지못한다면듣지못한다그런상태라면이런거죠이리더니와나레마센좋은리더가될수없습니다
2: 리스크ばかりを恐れているようでは何もできません
3: 리스크위험만恐れる두려워해서는恐れているようでは두려워해서는아무것도할수없습니다자그렇다면은요문장완성하기이걸모르면여기서영업은잘안될거야자이거를모른다면그런상태라면이라고쓰는거죠그래서알다
2: 知る知らない知らないようではこれを知らないようではここでの営業はうまくいかないよ
3: 이런쉬운한자도잊지못한다면아직도공부해야합니다읽다
2: 読む読めない、読めないようでは。こんな簡単な漢字も読めないようでは、まだまだ勉強が足りません。
3: 読む、読める하면읽을수있다。読めない、読めないようでは。이렇게바뀐거리고요。한번실패했다고포기해서는성공을기대할수없어。포기하다。
2: 諦める、諦めるようでは。一度の失敗で諦めるようでは、成功は望めないよ。
3: 望む하면은바라다。그러니까望めない라고하면은바랄수없다。즉기대할수없어。이런뜻을나타냅니다。

0: 泣いたり嫌がったりしますよね。
1: そうよね。たくましさに驚かされたわ。
0: 1.8キロのお餅を背負ってるとは思えない歩き方ですしね。
2: 19ページ、口になじませる。
3: 오늘의문형입에익히기と思いきや。
2: 電車に間に合ったと思いきや、目の前でドアが閉まってしまった。
3: 電車に間に合う하면은전철시간에내가도착하다。그전에맞추다라는뜻이거든요。그래서전철을탈수있을줄알았는데、目の前で、눈앞에서ドアが閉まってしまった。문이닫히고말았다。
2: プレゼンでミスって、部長に怒られると思いきや、頑張れよと励ましてくれた。
3: 怒られる、혼나다、야단맞다、あるんじゃない？怒られると思いきや、혼날줄알았는데、励ます、하면은격려하다、란뜻으로。발표해서실수를해서부장님께怒られると思いきや、혼날줄알았는데、頑張れよと励ましてくれた。힘내라며격려해주셨다。
2: しゃがみ込んで何をやっているのかと思いきや、じーっとアリの行列を見つめていた。
3: しゃがみ込む、쪼그려앉아서何をやっているのかと思いきや、뭐라고있나했더니、じーっとアリの行列を見つめていた。개미행렬을가만히유심히바라보고있었다。자、이어서문장완성하기함께해보시죠。자지러지게울줄알았더니、오히려태평하게웃고있더라고。ギャン泣きで써서。
2: ギャン泣きかと思いきや、余裕の笑顔。
3: 쉽게할수있을줄알았는데、의외로시간이많이걸렸다。できる。
2: 簡単にできると思いきや、意外と時間がかかった。
3: 뒷모습을보고、선생님인줄알았는데、학생이었어요。先生。
2: 後ろ姿を見て、先生かと思いきや、学生でした。
3: 자、이렇게요、と思いきやを쓰면은、뭐뭐라생각했더니、그게아니었다、이런뜻을나타냅니다。

0: 暮らしの中の日本、一升餅。一升餅とは、子供の1歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。一升と一升をかけ、一升食べ物に困らないように、一升健やかに過ごせるようにという願いが込められています。当日は約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ、立ち上がったり歩いたりする様子を家族で見守ります。赤ちゃんが転んでも厄落としになるとされ、むしろ縁起が良いと言われています。
1: 一升餅。
2: 一升餅。
1: 一升餅とは、子供の一歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。
2: 一升餅라고하는것은아이의1歳の誕生日첫토를축하하는일본의伝統行事전통행사입니다
1: 一升と一升をかけ一升食べ物に困らないように
2: 一升

0: 때는 규모가 아주 작은 공장이 돼요. 그러니까 간의 수공업이라든가 아주 작은 규모일 때는 코바라고 읽고요. 일반적인 어느 정도의 규모를 갖춘 공장을 말할 때는 코조와 같이 읽어줍니다.
1: 가격은 약 150만 円と高額なため、現在は主に企業向けに販売されています。
0: 가격은 150만 엔 정도 되는 코가급 고가라서 현재는 어머니 주로 企業 向けに 販売 されています. 企業 向け, 何々 向け 하면은 뭐뭐를 대상으로, 뭐뭐용으로 이런 뜻이거든요. 그래서 기업을 대상으로 판매되고 있습니다.
1: 毎年のように記録的な暑さが続く日本では、人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
0: 매해, 마다, 해마다, 마이도시노요니, 기록적인 暑さが 続く. 기록적인 무더위가 이어지는 일본에서는 닝겐 레이소코가, 인간 냉장고가 새로운 모쇼 타이사크, 폭염 대책으로 널리 활용되는 날이 쿠르 카모시레마센네. 올지도 모르겠네요. 선생, 혼돈이 ですね, 近いうちに, 막, 가테이 데모, こういった人間冷蔵庫というものが使われるようになる可能性もあるかもしれませんよ。
1: 一家に冷蔵庫2台っていうことです
0: そうですね。
1: ね。
0: 一つは食 材、
1: はい。
0: もう一つは人
1: 人用
0: 間。
1: と人間用。
0: そうです。内容をよく考えながら聞いてください。
2: 人が入れる冷蔵庫があったらいいのにと聞くと、冗談のように思えるかもしれません。しかし、そのような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し、SNS でも大きな話題となっています。年々厳しさを増す猛暑の中で開発された人間冷蔵庫は、街でよく見かける冷凍食品の自動販売機からデザインの着想を得たものです。装置の内部は15度に保たれており、中に入って座ると約5度の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。わずか10分ほどで全身を素早く冷やす仕組みになっており、建築現場や工場など暑さを避けられない環境で働く人たちの暑さ対策として期待されています。価格は約150万円と高額なため、現在は主に企業向けに販売されています。毎年のように記録的な暑さが続く日本では、人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
1: 26ページ、土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 猛暑対策展って様々な商品が展示されていますね。
0: 猛暑対策展、폭염 대책 전시회에는 다양한 상품이 전시되어 있네요. 様々な 商品が 展示 されています。
1: 僕は人間冷蔵庫に興味があって来たんですが、他にもいろんな商品があって驚きました。
0: 저는 인간 냉장고에 興味가 ある, 관심이 있다, 흥미가 있다. 저 인간 냉장고에 관심이 있어서 왔는데, 他にも 이런나 쇼핑가 때 驚きました. 뭐그 밖에도 여러 가지 상품이 있어서 좀 놀랐어요.
1: これは前腕を冷水で冷やすタイプですね。
0: 前腕이라고 하는 것은 팔뚝을 말합니다. 어머, 이거는 쟁왕어 레이스이 데 히야스 타이프. 팔뚝을 아주 차가운 물로 식히는 방식이네요.
1: 腕を冷やして体温を下げるってことですね。
0: 腕を冷やして腕、팔을 식혀서 体温を 下げる, 체온을 낮춘다는 거군요.
1: AI を利用して熱中症の危険度を判断するカメラもありましたよ。
0: 자, 熱中症라고 하면은요, 열사병입니다. 올 여름에도요, 열사병, 熱中症, 이거 굉장히 많이 들은 단어이실 것 같은데요. AI를 이용해서 AI를 활용해서 熱中症의 위험도 판단する, 열사병 위험도를 판단하는 그런 카메라도 있었어요.
1: 僕も見ました。
0: 저도 봤어요.
1: 画像をもとに 顔色や表情などを分析して
0: 画像をもとに何々をもとに뭐뭐를바탕으로즉영상을바탕으로顔色안색이나表情などを分析して표정등을분석해서
1: 危険度を知らせてくれるなんてすごいですよね。
0: 위험도를知らせる알려준다니아정말대단하네요。
1: でも猛暑対策展が開かれるほど暑さが年々厳しくなってるってことですから。
0: 하지만猛暑対策展폭염대책전시회가히라카레르호도열릴정도로暑さが年々厳しくなってる더위가해마다심해지고있다그런뜻이니까
1: 今後も様々な対策が必要になりそうですね。
0: 今後앞으로도다양한폭염대책이필요해질것같네요우리가지난달에요레이감폰초냉감판초라는거를좀이야기를했었잖아요야この猛暑対策っていうのはこれからもいろいろと続きそうな気がしますね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。
3: 猛暑対策展って様々な商品が展示されていますね。
2: 僕は人間冷蔵庫に興味があって来たんですが、他にもいろんな商品があって驚きました。
3: これは前腕を冷水で冷やすタイプですね。
2: 腕を冷やして体温を下げるってことですね。
3: AI を利用して熱中症の危険度を判断するカメラもありましたよ。
2: 僕も見ました。画像をもとに顔色や表情などを分析して危険度を知らせてくれるなんてすごいですよね。
3: でも猛暑対策展が開かれるほど暑さが年々厳しくなってるってことですから、今後も様々な対策が必要になりそうですね。
1: 28ページ、らくらく言葉相談所。
0: 유어로13쪽에心当たりがあるらぬげなわんぬんで、이표현을目星がつく또는検討がつくろ바꿔말할수있나요。
1: はい、これはですね、日本の刑事ドラマでよく出てくる次のような表現で解説したいと思います。まず、犯人に心当たりがある。これは犯人だと思う人を知っている。という意味です。
0: 犯人に心当たりがあるらごはめるにょ、범인이라고생각되는사람을알고있다라는뜻이고요。
1: 犯人の目星がつく。これは犯人の候補が分かっているという意味です。
0: 犯人の目星がつくらごはめる、범인의후보、즉、용의자를알고있다라는뜻이고。
1: 最後に、犯人の見当がつく。これは犯人が誰だか、大体予想できるという意味です。
0: じゃあ、犯人の検討がつくらごはめるによ、범인이누구인지대략예상할수있다、이런뜻이됩니다。心当たりがあるらごはぬ것은요、경험이라든가기억을바탕으로짐작하는곳이있다、짚히는데가있다、라는뜻이됩니다。目星がつくらごはぬ것은요、여러가능성중에서목표が정해지거나후보が좁혀지다라는뜻입니다。目星がつく는。한편、検討がつくらごはじゃない。이거는정확하지는않지만、어느정도예상하다、또는판단하다라는뜻이거든요。그렇기때문에조금씩은달라지죠。그、나타내는뉘앙스가요。예를들어서、
1: 新しい部屋は決まった。
0: 새로이사할집은정했어。新しい部屋は決まった。라고했을때。
1: ある程度目星がついたよ。
0: ある程度目星がついたよ。라고하면요。어느정도후보가정해졌어。즉、많은것중에서、이집괜찮다、이집괜찮다、뭐둘중에하나。이런식으로어느정도、아니면은、아、이중에서는얘가괜찮겠다。이럴때、目星がつくらの표현을쓸수있습니다。
1: 今後どうなるかな。
0: 앞으로어떻게될까。
1: さあ検討もつかないよ。
0: 아글쎄検討もつかない하면은이거는検討がつかない検討も해서예상도할수없어즉짐작도안가예상할수없다라는뜻이죠그러니까앞으로의일에대해서아유나짐작할수도없네예상도안되네라고할때는検討もつかない이런표현을쓸수있습니다はい、それでは人間冷蔵庫のお話、もう一度よく聞いてください。
2: 人が入れる冷蔵庫があったらいいのにと聞くと冗談のように思えるかもしれません。しかし

0: このような発想を商品化した人間冷蔵庫が日本で誕生し、SNS でも大きな話題となっています。年々厳しさを増す猛暑の中で開発された人間冷蔵庫は、街でよく見かける冷凍食品の自動販売機からデザインの着想を得たものです。装置の内部は15度に保たれており、中に入って座ると約5度の冷風が頭や首、肩、背中に吹きつけます。わずか10分ほどで全身を素早く冷やす仕組みになっており、建築現場や工場など暑さを避けられない環境で働く人たちの暑さ対策として期待されています。価格は約150万円と高額なため、現在は主に企業向けに販売されています。毎年のように記録的な暑さが続く日本では、人間冷蔵庫が新しい猛暑対策として広く活用される日が来るかもしれませんね。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。先生、先生は人間冷蔵庫が出たら買いますか？
2: いや、これからどんどん暑くなるんだったら欲しくなるかもしれないですよね。
1: まあ可能性はありますね。はい。
2: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。